0: Vremensku prognozu donosi vam vaš prvi pravi partner Termo BH Bosanska Krupa.
1: U srijedu 9. septembra sunčano uz umjeren porast na oblake tokom dana, što u Bosni poslijepodne može usloviti lokalne pljuskove. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni, jutarnja temperatura zraka od 14 do 20, a dnevna od 28 do 34 stepena Celsijusa. Meteoropati mogu osjećati umor, manjak energije, a kod osjetljivijih osoba moguća je i glavobolja. Lijep pozdrav.

došlo do krajnje granice ovoga ljeta, do završetka ovih ekstremnih temperatura. Pa eto, vidjet ćemo recimo evo za petak 11.9. iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine na prostoru krajine najavljuju temperature od 15 do 20 stepeni Celzijusa.

prva noga na me kroči, cijeli grad mi nazdravio. Prva liska s mene skoči, umri onaj što me

0: Uštedi uz kupone u septembarskoj super bombonjeri. Suho meso Vimes 240 grama. Uštedi 5 km. Sir Gouda Edamer Paladin. Uštedi 30%. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Kolimbari Terra Creta 500 ml. Uštedi 8 km. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan već 40 godina.
1: Najveća ponuda električnih romobila u gradu. Navratite u našu prodavnicu u Bosanskoj Krupi i pogledajte našu ponudu. Tu su romobili za djecu i za odrasle. Izaberite romobil maksimalnog dometa od 15 do 70 km i proizvođača po vašoj želji. Red Computers. Vaše mjesto za kompjutere i tehniku.
2: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

0: Čuvajmo svoje šume. One su pluća čovečanstva. Sponzor tačnog vremena, Unsko-sanske šume.
1: Vi slušate vijesti radija Bosanska Krupa, u studiju Erna Sedić.

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, podrška za sportske igre mladih, skijaše i udruženje Zlatni život. Slovenija odustaje od devetogodišnjeg obrazovanja. Evropski parlament 23 zastupnika traži suspenziju pristupnih pregovora sa Srbijom.

Bosne i Hercegovine po programu Stručna podrška Vladi Federacije Bosne i Hercegovine i radnim tijelima na poziciji tekući transferi neprofitnim organizacijama sportske igre mladih u ukupnom iznosu od 350.000 konvertibilnih maraka. Raspodjela i dodjela tih sredstava vrši se nakon provedenog javnog poziva te prema kriterijima utvrđenim od o utvrđivanju kriterija za raspodjelu tih sredstava. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je na prijedlog Federalnog ministarstva financija donijela i tri odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz tekuće rezerve Vlade Federacije budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2026. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta u ukupnom iznosu od 180.000 konvertibilnih maraka. Također na sjednici je prihvaćena inicijativa kolegija Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za izdvajanje sredstava iz tekuće rezerve Vlade Federacije budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2026. godinu po zahtjevu Udruženja Zlatni život za finansijsku podršku timu Bosne i Hercegovine za nastup na međunarodnim prvenstvima. Prenosi FENA. Završnom konferencijom koja je jučer održana u Sarajevu, projekat EU za stručno obrazovanje i priznavanje vještina u Bosni i Hercegovini uspješno je zaključio svoje aktivnosti. Taj projekat Evropske unije vrijedan 3 miliona eura tokom trogodišnjeg rada pružao je podršku unapređenju stručnog obrazovanja i obuke, jačanju sistema priznavanja vještina radnika, prenosi FENA. Glavni korisnik projekta bilo je Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine i obrazovne vlasti u Bosni i Hercegovini, a osnovne projektne aktivnosti bile su usmjerene na bolje povezivanje obrazovnog sistema za stvarnim potrebama tržišta rada, jačanje kapaciteta institucija te stvaranje boljih prilika za zapošljavanje. Vođa projekta je izjavio da njegova vrijednost nije samo u broju izrađenih dokumenata. Pomoćnik ministra civilnih poslova Bosne i Hercegovine ocijenio je da je projekat tehničke podrške srednjem stručnom obrazovanju i obuci donio konkretne rezultate u modernizaciji obrazovnog sistema kroz razvoj novih pristupa osiguranju kvaliteta te vrednovanju učenja, prenosi FENA. Kreativna Evropa vodići je program Evropske unije za potporu kulturnom, kreativnom i audiovizualnom sektoru, a korisnici iz Bosne i Hercegovine u aktualnom programskom razdoblju već su osigurali više od 17 milijuna konvertibilnih maraka. To je dvostruko više nego tokom cijelog prethodnog programa koji je trajao od 2014. do 2020. godine, iako trenutni ciklus još nije završen. Interes organizacija iz Bosne i Hercegovine za program raste iz godine u godinu. Kreativna Evropa nije program rezerviran samo za velike institucije, odnosno mogu sudjelovati i kulturne ustanove, udruženja, muzeji, galerije, izdavači, filmske i produkcijske kuće, festivali, televizijske i medijske organizacije, obrazovne ustanove, lokalne i regionalne vlasti, te drugi subjekti iz kulturnog i kreativnog sektora, prenosi FENA. Region. Slovenski ministar obrazovanja, nauke i mladih najavio je sveobuhvatnu reformu školskog sistema koja uključuje ukidanje devetogodišnjeg osnovnog obrazovanja i postupno uvođenje preoblikovane osmogodišnje osnovne škole od školske godine 2028. i 2029. godine. Grupa od 20 zastupnika Evropske

0: Vremensku prognozu donosi vam vaš prvi pravi partner Termo BH Bosanska Krupa.
1: Danas će u našoj zemlji preovladavati sunčano vrijeme uz umjeren porast na oblake tokom dana, što u Bosni poslije podne može usloviti lokalne pljuskove. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni, dnevna temperatura zraka od 28 do 34 stepena Celzijusa. Kod osjetljivih osoba moguće su reakcije u vidu nervoze, reumatskih i bolova na mjestu ozljeda, u noći problemi sa snom. Ugodan ostatak dana.

12 sati i 32 minute, poštovani slušaoci, dobar vam dan. Vrijeme za otvoreni program Radija Bosanska Krupa za 9. septembar.

Čuli smo, poštovani slušaoci, informacije iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, također informacije iz PIHAMK-a, te one osnovne iz javno-komunalnog preduzeća 10. juli, te iz elektrodistribucije. U nastavku ćemo uživati u dobroj muzici na 97,5, a potom čuti marketinške poruke naših poslovnih partnera, onda se vraćamo i nastavljamo sa otvorenim programom. Ostanite s nama.

0: i praznika. Kontaktirajte nas putem telefona 037 971 414 062 822 032 ili pišite na e-mail info@astrolab.bar. Potražite nas i na internet stranici www.astrolab.bar. Nalaz od povjerenja. Astrolab, Bosanska Krupa.
1: Uštedi uz kupone u septembarskoj Super Bombonjeri. Suho meso Vimes 240 grama. Uštedi 5 km. Sir Gouda Edamer Paladin. Uštedi 30%. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Kolimbari Terra Creta 500 ml. Uštedi 8 km. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan već 40 godina.

13 sati i 22 minute, poštovani slušaoci, i prije nego što odjavimo današnji otvoreni program, još jednom vas podsjećamo za današnji planski prekid u isporuci

električne energije do 15 sati, Jesenica, sanacija i zamjena izgorenih stubova. Sudo i Erno su vas vodili kroz današnji otvoreni program i vas pozdravljamo i naravno pozivamo da i dalje ostanete uz program Radija Bosanska Krupa. Hvala za pažnju i do slušanja.

0: novi izgled vaše ograde po super cijeni. Tražite modern, dugotrajan i estetski savršen sistem ograda.
1: Obrtnička radnja Inoksal vam nudi izradu i montažu inoks i alu ograda,
0: usluge profesionalnog zavarivanja,
1: metalne konstrukcije i njihovi dijelovi po mjeri i ženi.
0: Akcija Inoks Classic.

0: Internistička ordinacija Sulejmanović vam nudi
1: usluge gastroskopije te kolonoskopije sa pregledom gastroenterologa,
0: usluge kardiologa sa ultrazvučnim pregledom,
1: usluge endokrinološkog i dijabetološkog pregleda sa ultrazvukom štitne žlijezde,
0: hematološki pregled, ultrazvuk abdomena te mogućnost laboratorijskih pretraga.
1: Nalazimo se u Bosanskoj Krupi, ulica Sokak bez broja i radimo svaki radni dan od 16 sati. Kontaktirajte nas možete na broj telefona 065-222-936.
0: Neka vam briga o vašem zdravlju bude na prvom mjestu. Internistička ordinacija Sulejmanović.

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, podrška za sportske igre mladih, skijaše i udruženje Zlatni život. Slovenija odustaje od devetogodišnjeg obrazovanja. Evropski parlament 23 zastupnika traže suspenziju pristupnih pregovora sa Srbijom.

Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine i obrazovne vlasti u Bosni i Hercegovini, a osnovne projektne aktivnosti bile su usmjerene na bolje povezivanje obrazovnog sistema za stvarnim potrebama tržišta rada, jačanje kapaciteta institucija te stvaranje boljih prilika za zapošljavanje. Vođa projekta je izjavio da njegova vrijednost nije samo u broju izrađenih dokumenata. Pomoćnik ministra civilnih poslova Bosne i Hercegovine ocijenio je da je projekat tehničke podrške srednjem stručnom obrazovanju i obuci donio konkretne rezultate u modernizaciji obrazovnog sistema kroz razvoj novih pristupa osiguranju kvaliteta te vrednovanju učenja, prenosi FENA. Kreativna Evropa vodeći je program Evropske unije za potporu kulturnom, kreativnom i audiovizualnom sektoru, a korisnici iz Bosne i Hercegovine u aktualnom programskom razdoblju već su osigurali više od 17 milijuna konvertibilnih maraka. To je dvostruko više nego tokom cijelog prethodnog programa koji je trajao od 2014. do 2020. godine, iako trenutni ciklus još nije završen. Interes organizacija iz Bosne i Hercegovine za program raste iz godine u godinu. Kreativna Evropa nije program rezerviran samo za velike institucije, odnosno mogu sudjelovati i kulturne ustanove, udruženja, muzeji, galerije, izdavači, filmske i produkcijske kuće, festivali, televizijske i medijske organizacije, obrazovne ustanove, lokalne i regionalne vlasti, te drugi subjekti iz kulturnog i kreativnog sektora, prenosi FENA. Region. Slovenski ministar obrazovanja, nauke i mladih najavio je sveobuhvatnu reformu školskog sistema koja uključuje ukidanje devetogodišnjeg osnovnog obrazovanja i postupno uvođenje preoblikovane osmogodišnje osnovne škole od školske godine 2028. i 2029. godine. Grupa od 20 zastupnika Evropskog parlamenta iz 4 glavne političke grupe zatražila je u utorak od Evropske komisije da razmotri prijedlog suspenzije ili zamrzavanja pristupnog procesa sa Srbijom, sve dok se vlasti u toj zemlji nedvosmisleno ne odreknu veličanja osoba osuđenih za ratne zločine i genocid. U pismu se izražava ozbiljna zabrinutost zbog nedavnih izjava službenih predstavnika srbijanske vlade u pogledu smrti Ratka Mladića, koji je osuđen na doživotni zatvor za ratne zločine i genocid. Zemlja koja teži članstvu u Evropskoj uniji ne može slaviti takvu osobu tokom njegovog života ili nakon njegove smrti, budući da je to nespojivo ne samo sa temeljnim vrijednostima na kojima je utemeljena Evropska unija, nego i sa temeljnim ljudskim moralom, navode potpisnici pisma, prenosi FENA. Svijet. Cijene nafte dodatno su porasle jer su novi napadi između Sjedinjenih Američkih Država i Irana pojačali zabrinutost zbog opskrbe energijom. Cijene prirodnog plina u Evropi također su porasle četvrti dan za redom nakon posljednjih američkih napada. Turska je pozdravila i podržala poteze 12 zemalja predvođenih Velikom Britanijom, Francuskom i Kanadom, kojima se zabranjuje trgovina i poslovanje sa ilegalnim izraelskim naseljima na okupiranoj zapadnoj obali. Ministarstvo je navelo da je odgovor na izraelske aktivnosti na okupaciji postao ključni uslov za mirno rješenje izraelsko-palestinskog sukoba i uspostavljanje pravednog i trajnog mira u regionu. Turska će nastaviti svoje napore na uspostavljanju nezavisne i suverene palestinske države sa teritorijalnim integritetom.

Tom prenosi FENA. Velika Britanija, Francuska, Kanada, Danska, Finska, Irska, Norveška, Portugal, Španija, Švedska ranije su najavile mjere za ograničavanje trgovine sa ilegalnim izraelskim naseljima na okupiranim palestinskim teritorijama. Sport. Fudbaleri Željezničara iz Sarajeva večeras će na stadionu Grbavica od 18 sati odigrati 159. vječiti derbi. Poštovani slušaoci, bile su to vijesti radija Bosanska Krupa. Hvala za pažnju i do slušanja.

0: Vremensku prognozu donosi vam vaš prvi pravi partner, Termo BH Bosanska Krupa.
1: Danas će u našoj zemlji preovladavati sunčano vrijeme uz umjeren porast na oblake tokom dana, što u Bosni poslije podne može usloviti lokalne pljuskove. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni, dnevna temperatura zraka od 28 do 34 stepena Celzijusa. Kod osjetljivih osoba moguće su reakcije u vidu nervoze, reumatskih i bolova na mjestu ozljeda, u noći problemi sa snom. Ugodan ostatak dana.

Povoljni vremenski i saobraćajni uslovi pogoduju nesmetanom odvijanju saobraćaja na većini cesta u Bosni i Hercegovini. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je izmijenjen režim saobraćaja. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, drže odstojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja. Za saobraćaj svih motornih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila-Vranduk zatvorena je podionica Golubinja-Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog izvođenja radova na magistralnoj cesti Jajce-Crna Rijeka u naselju Podmilačje saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30.

0: 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
1: Okus vrhunske italijanske kuhinje i hit dana na radiju Bosanska Krupa donosi vam restoran